dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asatidah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan